kotoye a, leve men an l'eglise, leve men an pou adore nan minute sa, seni a chita nan mitan adorasyon, chita nan mitan douange, penon a ple la pdelivre ou,